Nimumani faratu na guhagana. Nitipari dai na balosana. Zinyama ni mawadwa wakabana. Orakini nga balosa wakedana. Gakeda, bangu nyeheza. Kolu nyingatao na nyingati kinyeta.

Nimumani faratu na kuhagana, nitipari dai, na balosana. Zinyama ni mawadwa wakabana, orakini nga balosa wakiatana. Ya keza, bangu ni hega.